na ka ye die no nyam na Jesus na Jesus a wo ma ni ti a brutu ni yes ba ma ni wo ya tire na ofra ye.

awurade ma yɛmpirɛ yi ɛnyɛ kwata ɔsoro ahemɛ mmoa no kae yɛn ma ɛsiw bɛwa yɛmfa ani yɛnka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda w'asese